usne su ti bile zmedice i gverce, najslajše nam zagorske fele. Kaj se kak ti potok razleval spod lepe stare trške kapele.